애곤 헐. 오, 야 blir en skugga av din skugga om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu

skugga av din skugga, om det hjälper mig att få behålla dig. Men jag vet ju nu